0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: AC/DC. Hell's Bells. 93-го року ця пісня врятувала життя полоненого американського солдата в Сомалі. Її ж було заборонено в американському радіоефірі після терактів 11 вересня, аби зайво не травмувати родичів жертв. Пісня провела чимало тижнів у чартах, а в чутках фігурує і нині. Виконанню її на концертах незмінно передує поява у вишині велетенського дзвона, який відбиває 13 ударів. Після четвертого з них вступає соло-гітара. Винятком стало виконання «Hell's Bells» у канадському Едмонтоні 21 червня 91-го року, коли Енгус Янг схаменувся лише після п'ятого удару дзвона.

0: Це була «Hell's Bells» з концерту AC/DC в Едмонтоні, червень 91-го року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джош Харрісон.
1: Якщо вам подобається ненавидіти, знайдеться
0: на Радіо Рокс. Джош Харрісон.
1: Якщо вам подобається ненавидіти, знайдеться той, кого ви

0: Кілька років тому один з музичних порталів опублікував топ найбільших музичних трудоголіків. Так от, п'яту сходинку у ньому посів гурт «Скілет». Це й дійсно безкомпромісна в плані роботи команда. Мабуть, це і є однією з тих причин, через яку гурт часто змінює склад. Такий ритм далеко не кожен здатен витримати. Але саме він робить гурт одним з найпомітніших колективів сучасності. А 2019-го «Скілет» відзначили десятиріччя одного з найуспішніших синглів у своїй кар'єрі. Тричі платинової пісні «Monster».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Оззі Осборн. Фу Файтерс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Scorpions – Love on the Run. Група Scorpions 2010 рік почала з откровенні про те, що закінчує своє існування. Звісно, наостанок буде велике дворічне прощальне турне. І музиканти, може, ще передумають. Але досі тевтонці жодного разу не заявляли нічого подібного. Лідерові групи Клаусу Майне вже за 60. Втім, дідуган і досі жваво стрибає по сцені, так само, як і інший ветеран – Рудольф Шенкер. У чому ж секрет такої енергії? Дуже просто. Ці рокери дуже рано дізналися, що таке алкоголь і наркотики. І вчасно знайшли в собі сили покинути шкідливі звички. А на заміну залежностям прийшли звичайні пробіжки. Саме так, кожен ранок Майне починає з кількох кілометрів бігу. І вже тільки після цього займається вокалом. Слухайте на Радіо Рокс Scorpions. Навіть кохання на бігу. Love on the Run.

0: цитата. На Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Обожнюю гітару та ненавиджу співи. Бо співаку доводиться проходити через такі тортури. Не палити, не пити, не брехати. І все заради голосу. Це не для мене. Я бухаю та граю на гітарі.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Тарія, The Trace Out Lives, 2026 рік.

Радіо Рокс. Кіс. Деф Леппард. Nickelback. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Мік Джаггер, англійський співак. Народився 1943 року в Дартфорді. У перший клас він пішов разом із Кітом Річардсом, але за три роки потому сім'я Міка покинула Дартфорд. Ці двоє зустрілися абсолютно випадково аж 1960 року, аби заснувати один з найвідоміших і найскандальніших гуртів планети – The Rolling Stones. 2003 року Джаггера вшановують титулом лицаря бакалавра. По святу провів принц Чарльз, бо за чутками королева відмовилася змішувати грішне з праведним. Крім альбомів, записаних із Rolling Stones, випустив 4 сольники і взяв участь у записі платівок інших виконавців. Видання AllMusic та Billboard називають Джаггера одним із найбільш популярних і впливових фронтменів в історії рок-музики, а журнал Rolling Stone віддав йому 16-ту позицію в рейтингу найвеличніших співаків. Слухайте на Радіо Рокс. The Rolling Stones – «I can get no satisfaction».

0: на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Скільки б не відрахувало мені життя, мені завжди 18. І я це обожнюю.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Мотлі Крю.

high ascend the dreams within.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Deep Purple, Highway Star. 2011-12 років гурт перебував у турне, що носило нескромну назву «Пісні, що збудували рок». На всіх концертах гурт супроводжував Neue Philharmonie Frankfurt, оркестр з 38 музикантів. 18 липня вся ця компанія зупинилася в Італії, у місті Ромео і Джульєтти. Музикантів приймав місцевий амфітеатр «Арена ді Верона», зведений на початку першого тисячоліття. Концерт почався оркестровою увертюрою, після якої вибухала динамічна «Highway Star», одна з тих пісень, що таки збудували рок.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама.

0: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, 16-21. На півночі похмарить з дощами, 19-21 з плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди опади, 19-23 тепла. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно, можливий дощ, 19-21 вище нуля.
1: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Мастодон. Вони видали нову пісню, присвячену покійному гітаристу-засновнику бренду Ханцу. Your Ghost Again у виконанні Мастодона 26-го року. Нагадаю, що Хайнц пішов з гурту в березні минулого року, ну а торік в серпні, на жаль, загинув в ДТП на мотоциклі. Був йому всього лише 51 рік. Драмер і вокаліст Брент Тейлор коментує наступним чином, що Your Ghost Again – це про те, щоб бути в тих знайомих місцях, де ти колись був з людьми, яких вже немає. Для нас це студія. Я просто постійно бачив Хайнца краєм ока, там, де він зазвичай був би зі своєю гітарою. Минулого місяця Тейлор розповів, що на наступний альбом є важким для створення, але вже деякий час вони над ним працюють. Все ж таки, і ми його побачимо. Це Мастодон, You Ghost Again, офігенна пісня.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримай стрій на Radio Rocks.
3: Реклама.
4: Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки – принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
7: Деталі на canon.ua.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
10: 204-40-40.
11: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

на радіо Рокс. Tears for Fears. Shout. Довершено гуртом Disturbed. Ша!

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Поговоримо трошки про майбутні мемуари фронтмена гурту Tasteman Чака Білі. Вони називатимуться Holding My Breath, The Two Tastemans of Chuck Billy.
3: Корінний американець.
2: Так, і от в новому інтерв'ю щодо книги він каже, що битва з онкологічним захворюванням зробила його більш духовним, ніж релігійним. Підсумку, після всього я сказав: гаразд, слава Богу, слава чому б то не було. Мій будинок вкритий різними богами будь-якої віри, статуї навколо мого будинку.
3: Він же ж і шамана запрошував, який його зцілював від онкології, не просто...
2: Ну, саме так. І от пише, що у мене немає одного бога в моїй хаті. У мене є всі форми, тому що я зараз дуже духовна людина. Вийдуть мемуари в листопаді вже цього року.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій на Radio Rocks.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: Я не вірю лікарям. Багато хто з них казав, що я не доживу до наступного дня народження. А потім я ходив на їхні похорони.
0: Кіт Річардс, Rolling Stones.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Мастодон, вони видали нову пісню, присвячену покійному гітаристу-засновнику бренду Ханцу. Your Ghost Again у виконанні Мастодона 26-го року. Нагадаю, що Хайнц пішов з гурту в березні минулого року, ну а торік в серпні, на жаль, загинув в ДТП на мотоциклі. Був йому всього лише 51 рік. Драмер і вокаліст Брент Тейлор коментує наступним чином, що Your Ghost Again – це про те, щоб бути в тих знайомих місцях, де ти колись був з людьми, яких вже немає. Для нас це студія. Я просто постійно бачив Хайнца краєм ока, там, де він зазвичай був би зі своєю гітарою. Минулого місяця Тейлор розповів, що на наступний альбом є важким для створення, але вже деякий час вони над ним працюють. Все ж таки, і ми його побачимо. Це Mastodon, You Ghost Again, офігенна пісня.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути коли со щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Соціальна реклама.
6: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
5: Соціальна реклама.
7: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
8: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Реклама.
11: Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби».

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. Через ранковий дроновий наліт у Святошинському районі Києва спалахнули склади. Попередньо без постраждалих. Крім того, вночі безпілотники атакували Дніпропетровщину. Під ударом Нікополь та Марганецька громада. Понівечений багатоквартирний будинок. Люди цілі. Далі про гроші. Уряд схвалив проєкт держбюджету на наступний рік. Тепер його має розглянути парламент. Доходи очікуємо на рівні 5,6 трильйона гривень. Видатки на понад 1,5 трильйона гривень більше. Дві третини бюджету – це витрати на безпеку та оборону. Наступного року мають збільшити витрати на соціалку, освіту та охорону здоров'я. Також очікується підвищення зарплат вчителів, лікарів і медсестер. Мінімальну зарплату з 1 січня заклали на рівні 9 546 гривень. Це на 899 гривень більше, ніж зараз. Прогнозований курс долара на кінець 2027-го – 48 гривень і 3 копійки. А тепер про військо. Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Коваленка командувачем військ, зв'язку та кібербезпеки. Про це повідомили на сайті глави держави. Коваленко з 23-го року був тимчасовим виконувачем обов'язків командувача військ, зв'язку та кібербезпеки. І на сам кінець про мандри. «Укрзалізниця» від сьогодні запроваджує нові тарифи на приміські поїзди. Вартість залежить від відстані. Мандрівка до 50 кілометрів вартуватиме 30 гривень, 90 кілометрів обійдуться в 55, а якщо мова про 250 кілометрів та більше, викласти доведеться 1,5 гривень. Спершу нововведення запустять у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. З наступного вівторка підключаться Одещина, Дніпропетровщина, Миколаївщина та Черкащина.
0: Погода.
1: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, денний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, 16-21 тепла. На півночі похмарить, з дощами, до 21 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди невеликі опади, плюс 23. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно з проясненнями. Сненнями можливий дощ плюс 21.
0: Камтогеза тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону, але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: Телешоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Завжди є привід поговорити про Пітера Фремптона. І цей привід шукаємо не тільки ми, а і документалісти, які готують нову документалку. Про нього у мережі з'явився трейлер. От, і там звучить, наприклад, наступна цитата. «Забагато випивки і наркотиків, а потім я потрапив у те ДТП». Це мова йде про ДТП 78-го року, яке чудом не поклало край його життю. Візитівочка 1976 рік. Do you feel like

0: акції беруть участь Рінго Стар, Еліс Купер, Ненсі Вілсон та інші.
1: Барига.
0: Воно називається просто Фремптон. Воно ну, з очевидних причин не бере участі Девід Боуї, який був його ангелем-охоронцем. Вони розповідають, зокрема, про боротьбу музиканта із залежностями, з хворобами. І фільм створено з нагоди 50-ї річниці його проривного концертного альбому «Фремптон оживає», прем'єра якого відбулася минулого тижня на кінофестивалі «Трібека» у Нью-Йорку. І це про його кар'єру від ранніх днів і дотепер. Режисером фільму є Роб Артур, який був лідером гурту «Фремптон» понад два десятиліття. І він каже: «Одним із благословень для мене було те, що всі, у кого ми хотіли взяти інтерв'ю, погодилися». Це щось говорить про Фремптона, розумієте? Було б неймовірно поговорити з Джері Мосом, було б неймовірно поговорити зі Стівом Меріотом, але цих людей більше немає. Погодилися також Роджер Далтрі, Джо Барамаса, Біл Роу, ну і ще величезний список. Да, Фремптону 76, зараз він бореться з хворобою, що призводить до атрофії м'язів, ми про це розповідали.
1: Міозитом інклюзивного
0: тіла, так. Але він продовжує працювати, він грає на стільчику, от, і ми чекаємо дуже фільм онлайн. Хочемо його подивитися, тому що, ну, його справді доля непересічна, багато всього натворив, наробив, от, ну і секс-ікона рок-н-ролу, що ж тут вже говорити. А, до речі, став він після того, як знявся оголеним майже на обкладинку Rolling Stone, от, його відразу... Так, його відразу захейтили, сказали: «Все, попса! Рокери не роздягаються». От, ну, це така. Він, до речі, жалкував потім з цього. Не знаю, чого, я б не жалкував. Він прекрасний. Він справді красунчик.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
3: Come Together на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
4: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
7: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
8: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
10: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
11: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
12: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомлюся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
14: Потрібно умовна страховка для авто, здоров'я чи майна з Ingo.ua. Захист щодня.
15: Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Поговоримо про видавництво «Harper Nonfiction», тому що вони публікують автобіографію давнього драмера «Iron Maiden» Ніко МакБрайана.

0: пардон, мене настільки сильно захопила пісня друг, що я назвав Макбрейна Макбрайном. Ніко Макбрейна. Книга ж називатиметься «Hello, Boys and Girls». І повідомляється, що Макбрейн запрошує нас за лаштунки одного з найкрутіших британських гуртів з його фірмовим гумором і з душею. І щоб ми, так мовити, відчули всі злети, всі падіння, його блискучої кар'єри в дорозі та студії. А прес-реліз каже про те, що в книзі там просто повнісінько дуже смішних історій, анекдотів і чистої щирості. Ну, а сам Ніко каже, що дуже радий і маю честь працювати з чудовою командою «Harper Nonfiction» над власною книгою, що вона сповнена веселощами, а також моїм досвідом з одним з найвидатніших музикантів та виконавців 70-х, 80-х і пізніше. Я благословенний тим, що нарешті можу поділитися своїм шляхом туди, де я є сьогодні, своїми словами зі світом.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: Come together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: Краш-тест на Радіо Рокс.
2: Наш постійний слухач Олексій нам телефонує, Шеврон віддає в подарунок нашим військовим. Дякуємо вам безпосередньо. Але щось мені не подобається, Олексію, настрій ваш сьогодні зранку. Що
3: доброго
2: сталося?
3: Ранку.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Якийсь ви дуже спокійний і розслаблений, чи не виспаний?
3: Я замислений.
2: Думаю,
3: Руслан уже в літку зіграв, а я ще ні.
2: Ну що ж, тепер є шанс, я сподіваюся, що все вдасться.
4: Олексію, з моменту, так, коли ви нам останнє телефонували, відкривали для себе щось нове в музиці?
3: Звичайно.
4: Які?
3: Щось старе.
4: Щось старе?
3: Я розумію, що для вас Сантана, Супернатурал уже щось старе із Сантани. А я от слухаю Вентури, наприклад.
4: Так шикарно. Так, ну, кльово. Можна ж перевідкривати для себе дуже багато.
3: Сатріані.
4: Так.
3: От, кого ще? Спін, Доктор,
2: Я здається, вже, до речі, розповідаю.
3: А із наших це будуть гади. Олександр Положинський.
2: Святе.
3: І Тембер Бланш. Якби ви, до речі, з Назаром взяли їх під крило своє і з кимось звели із хлопців, щоб їх трошки потягчити, був би класний проєкт.
2: Починається. Вже Тембер Бланш.
4: Тембер не фільтроване було б.
2: От, по-перше, мені дуже подобається ідея наших слухачів. Вони кажуть, ви з Назаром маєте взяти їх під крило. Розумієш, таке враження, що ви думаєте, що в них є Назара
5: вони
2: і
5: вони ж наче подружня пара, там не підступитись, мені здається.
4: Там дуже це провокація, якщо
3: не треба спробувати овердрайв.
2: По-друге, Олексію, денег нема вообще когось брати під крило. Це ж...
3: А в кого ж є вони?
2: От, ми б думали, може, в Тембер Бланш є, запитали, вони кажуть, теж нема. Так що поки будуть легкотню свою прекрасно співати, в них дуже класно виходить. Ми їх любимо. Ну що, спробуємо?
3: А вже ж

0: Олексію. Аго.
1: Задумався.
0: Алло, алло.
2: О, ні.
0: О, ні.
3: О, ні.
0: Олексію.
1: Олексію.
0: Олексію. О, як так бачиш, так от, давайте спробуємо ще швиденько. Олексію, перенаберіть нас, якщо є можливість. Нагадаю, 044-537-2144. Але те, що ми поспілкувалися, вже класно.
1: Так, дуже приємно.
0: І ми впевнені, що Олексій би взяв це запитання з першого разу. Доброго ранку, алло.
4: Алло, доброго.
0: О, Олексій.
4: Пропав зв'язок десь, я не все почув.
1: Ага.
0: Але найголовніше...
4: В колесі десь ви пропали. І я
1: а там
4: і
1: надійшли ми до найголовнішого.
0: Ну так і, але є варіанти?
4: Перепрошую?
0: Варіанти є? Чи нам підказати?
4: Так я скажу, після білки в колесі я десь нічого не чув.
0: Після білки в колесі. Після білки в колесі були наступні слова. Рік переходить в

0: Ні, в цих мріях разом ми віднайдемо колись священне серце ми.
1: Холі-харт.
2: От харт залишаємо.
0: Да.
2: Холі міняємо. Там є ще священне.
0: Священне.
2: Трошки
1: Скерцхард, ні?
2: Ну, так, да, секрет. Ви правильно пам'ятаєте літери, просто інший порядок.
0: Хто співав нам про священне серце?
1: Ну, діло.
0: Ну, звичайно. Розумієш, коли приходять в ефір тяжеловеси, так просто, ну, діло, ну, що ви оце, ну, куди? Молодьошиця.
3: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє Рок-вікенд.
4: Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як гімнами покоління ставали нові пісні гуртів «Status Quo», «Genesis», «Cinderella» та багатьох інших. Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: 26 літрів.
6: Подарунок.
5: 26 переможців.
6: Щодня.
5: А Вок?
6: Теж 26.
5: Хо-хо.
6: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
7: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
9: OTP Bank – реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Staff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
12: Від творців Приват24.
13: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
12: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
14: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
15: Вже зробили.
12: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
16: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
17: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
16: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
18: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
19: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
19: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Рекомендація засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Реклама.
10: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка зі столиці. Одна людина постраждала через ранковий дроновий удар РФ по Києву. Її ушпиталили. Відомо про влучання по складах у Святошинському районі. Крім того, ворог атакував поїзд Миколаїв-Київ. Екіпаж та пасажирів про загрозу попередили завчасно. Люди цілі. Для пасажирів організовують автобусні трансфери. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 63 із 80 шахедів та дронів інших типів. За даними командування, є влучання на 7 локаціях. На Сумщині повернули стару тривалість комендантської години. Відсьогодні вона знову триває з опівночі до 5 години ранку. Рішення ухвалили спільно з військовим командуванням з урахуванням безпекової ситуації. Додам, на початку літа тривалість комендантської години на Сумщині скорочували до 4 години ранку. Італія передала українським лікарням 9 сучасних систем ультразвукової діагностики та мобільний рентген. Загальною вартістю понад 700 тисяч євро. Нове обладнання зі штучним інтелектом допоможе точніше виявляти вроджені вади у дітей та зберігати здоров'я жінок. Діагностичні системи вже отримали медичні заклади Києва та ще 8 областей України. Звістка з полів. В Україні зібрали вже понад 32 мільйона тонн зернових. Фермери обробили майже 60% від прогнозованих площ. Основні ранні культури вже зібрали. Найвища врожайність на Хмельниччині. Водночас за обсягами лідери Одещина, Дніпропетровщина та Кіровоградщина. І на сам кінець співзасновник Microsoft Білл Гейтс закликав сповільнити розвиток штучного інтелекту. Мовляв, це унікальна технологія, вплив якої буде складніше контролювати, ніж вплив персональних комп'ютерів чи інтернету. Серед найближчих ризиків Гейтс назвав кібератаки.
0: Погода.
1: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, денний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, 16-21 тепла. На півночі похмарить, з дощами, до 21 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди невеликі опади, плюс 23. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно з проясненнями. Сненнями можливий дощ плюс 21.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Ми поговоримо про Праймус, тому що є про що поговорити. Вони запросили Падл з Піті Паті. Ви, можливо, трапляли на його відоси. Звати цього чувака Майкл Гейер, альтер-его якого такий сумний клоун. Скоріш за все, ви зрозумієте, про що, але найголовніше, для чого вони зібралися? Вони зібралися для того, щоб записати кавер на Діо, а саме «Holy Diver».

0: тут якраз цей клоун і співає.
1: І не смішно абсолютно.
0: Абсолютно не смішно, тому що альтер-его там сумний дуже клоун і такий
1: це
0: серйозний.
1: Той, що, це той, що вилки, я пам'ятаю, що розкидує по собі. Пам'ятаєш, як там сумний клоун, який вилки розкидує по місту? Пам'ятаєш цей відос, ні? Не він?
0: Ну, я не пам'ятаю. Можливо, такий чорний і сумний клоун. Mm-hmm. Ну, найголовніше, що пісня увійшла в новий міні-альбом «A Handful of Nugs». Ну і щодо от нового міні-альбому, це ще не все, тому що є величезний подарунок Сергію Зеніну та Діані Зеніні, які дуже люблять Мейнарда Джеймса Кінана, тому що саме в пісні «Little Lord Fentanyl» за вокаліста є Мейнард Джеймс Кінан, він же вокаліст гурту «Tool», «Perfect Circle», «Pussifer». Ну а альбом вже є на стрімінгах, а винілове видання охочі отримують в липні. Нагадаю, що «A Handful of Nugs» є першим матеріалом гурту «Primus», в запису якого взяли участь новий драмер Джон Гофман, який замінив Тіма Герба Александера. Тим часом вони нещодавно оголосили ще й про свій перший великий тур Великою Британією і Європою з 2017 року. 0% засудження, 100% розуміння стосовно Холі Дайверу. Класичний, але на то ж він і діо.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Viner Automotive.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PIXMA G. І навіть ця крапля не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
7: Деталі на canon.ua.
8: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
12: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
13: МРТ, КТ, рентген без черг.
14: 204-40-40.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
17: Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: шоу Come Together.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Поговоримо трошки про майбутні мемуари фронтмена гурту Tasteman Чака Білі. І вони називатимуться Holding My Breath, The Two Tastemans of Chuck Billy.

0: Ну, ще рановато. Хоча, ну, 63 роки Чаку Біллі. І от, і слухаємо Statement Nature of the Beast.
1: Корінний американець.
0: Так. І от в новому інтерв'ю щодо книги він каже, що битва з онкологічним захворюванням зробила його більш духовним, ніж релігійним. І рак у Чака Біллі діагностували ще чверть століття тому, абсолютно, причому випадково. І це врятувало йому життя. Тому не нехтуйте перевірками. Лікувався він як слід, як наказували лікарі, на додачу і традиційними методами корінних американців. Ну, от щодо духовності, то вихований ревним католіком чоловік після всіх мандрів світу і після, зрозуміло, що отримання діагнозу, став на шлях, так би мовити, всебічного пізнання. І от цитую, що він каже. В підсумку, після всього, я сказав, гаразд, слава Богу, слава чому б то не було. Але я думаю, що все це зробило мене більш духовним, ніж релігійним. Я думаю, що протягом багатьох років, минуло вже близько 20, мій будинок вкритий різними богами будь-якої віри, статуї навколо мого будинку.
1: Він же ж і шамана запрошував, який його зцілював від онкології. Не просто традиційна медицина, а ще й максимально нетрадиційна.
0: Саме так. І от ви пишете, що у мене немає одного бога в моїй хаті. У мене є всі форми, тому що я зараз дуже духовна людина. І от в мемуарах, я так розумію, що ми почуємо, побачимо, можливо, буде описаний цей ритуал. І, в принципі, багато чого цікавого. Вийдуть мемуари під назвою «Holding my breath, the two basements of Chuck Billy» в листопаді вже цього року.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
3: Come Together на Радіо Рокс.

0: Come Together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Це Come Together, рубрика 9.45, і ми будемо знайомитись з альбомом Peach, 14-й студійник американського рок-дуету The Black Keys, випущений 1 травня. Він випущений на кількох лейблах одразу: і Easy Eye Sound, і Warner Records. Другий за історію гурту альбом каверів, присвячений блюзу, присвячений також соулу. Ну і музиканти записали його в одній кімнаті з мінімальною кількістю накладок, повернувшись до природнього звучання такої ручної, майже аналогової роботи. Where there's smoke, there's fire.

заснований в 2001-му в штаті Огайо. Він пройшов шлях від записів в підвалах до статусу стадіонної зірки, до статусу володаря премії Греммі. Незмінний склад включає гітариста і вокаліста Дена Ауербаха та ударника Патріка Карні. Колектив взагалі став одним із головних лідерів відродження гаражного року, і вони зуміли адаптувати і оцей блюз такий традиційний до сучасного мейнстріму. Ну, а в сучасній рок-музиці дует сідає теж унікальну роль охоронця традиції, який зберігає оце автентичне і живе звучання. Водночас Ден і Патрік є впливовими продюсерами, які відкривають світові і нових незалежних виконавців. Ну, і також перевідкривають ветеранів жанру. «Who's been fooling you?»

0: що вона підійшла б фільмам Тарантіно.
1: 100%.
0: От вестерн Тарантіно, там, де всі вбивають, такі
1: кровіще. В Оушен там теж
0: би підійшла. Оушен, та пограбування. Так, в рубриці 45 у нас дует The Black Keys з альбомом Peaches. І взагалі, що кажуть самі автори про роботу? Вони кажуть, що сам процес, він був такий терапевтичним, що допомагав подолати і стрес, і виразити емоції, зокрема, через імпровізаційні джеми. Ну і музиканти записали матеріал в Нешвілі, даючи другий шанс маловідомим блюзовим композиціям, а вокаліст Ден Ауербах описав платівку як найприроднішу роботу дуету з часів дебютника 2002-го.

думаю, і багато молоді може провідкрити для себе, в принципі, жанри, в яких працює The Black Keys, і провідкрити ветеранів жанру, в принципі, відкрити щось для себе нове. Classic Rock високо оцінює альбом. Кажуть, що повернення зробило гурт знову енергійним, актуальним і чудово невідшліфованим. Ну і зрозуміло, що інші оглядачі, журнали, ЗМІ теж підкреслюють, що альбом вийшов класний. Ну а переконатися в цьому можемо ще послухавши останню. Пісню в рубриці 9.45.

0: Якщо вам вже подобається блюз, або подобався завжди, або ви на шляху до того, щоб полюбити, обов'язково спробуйте The Black Keys Peach, це як перший такий крок до відомих композицій, але в такому сирому звучанні від цього гурту, від цього дуету. Вийшло в них, мені здається, точно вийшло. Послухайте повністю реліз, він називається Peach, це The Black Keys 2026 рік, і качайте ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Пауер ІМС автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone на виєднічому обсязі та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
9: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
10: Реклама.
11: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий карибський».

Риби на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Дніпропетровщини. Рашисти дроном вдарили по рейсовому автобусу на Нікопольщині. 5 людей загинули на місці, ще семеро постраждали. Крім того, на Полтавщині російський безпілотник влучив у промисловий об'єкт. Також під атакою була енергетика. Обійшлось без жертв. Росія палає. Сили безпілотних систем вночі атакували Сизранський нафтопереробний завод за 800 кілометрів від українського кордону. Ураження підтвердили в командуванні сил безпілотних систем. Відомо про влучання в установку первинної переробки нафти. Додам, на цьому НПЗ виробляють бензин, диспаливо та авіаційне пальне. Відсоток збиття реактивних дронів зростає, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Мовляв, ППО все якісніше збиває, а також готується масштабування певних рішень, які мають знизити ефективність російських засобів. Додам, напередодні президент Володимир Зеленський заявив про успішне випробування ще одного перехоплювача російських реактивних дронів. Парламент посилив відповідальність за так зване дропство. Йдеться про передачу або використання банківських карток і рахунків у шахрайських схемах, зокрема в роботі кол-центрів. За передачу власної картки чи доступу до рахунку передбачений штраф до 7 000 гривень. А за купівлю-продаж або використання чужих карток може загрожувати до 8 років ув'язнення. І на сам кінець про небесну красу. 22 вересня очікуємо на день осіннього рівнодення, а це вже наступний вівторок. У цей час тривалість дня і ночі у всьому світі стане майже однаковою, після чого світловий день поступово скорочуватиметься. Крім того, 26 вересня очікуємо на так званий урожайний місяць. Йдеться про повню, яка може набути жовтого, помаранчевого або навіть червонуватого відтінку.
0: Погода.
1: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, денний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, 16-21 тепла. На півночі похмарить, з дощами, до 21 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди невеликі опади, плюс 23. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно з проясненнями. Сненнями можливий дощ плюс 21.
0: Камтогеза тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону, але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: «Kingdom Come» повертаються.
3: Шок.
2: Це шок, і поки що ми маємо живу версію. Вони видадуть нову пісню, вона буде називатися «Payback a Beach». У нас жива версія не дуже хорошої якості, але для ілюстрації, я думаю, згодиться. Ось так вони грали 12 липня десь у Мічигані. Вже написав нам Руслан про те, що він ходив на Kingdom Come у Києві у Жовтневому палаці у 2007 році. Поточний склад гурту складається з оригінальних гітаристів на сьогоднішній момент Деніс Стага і Ріка Стайера, басиста Джоні Франка, а також з нових членів гурту вокаліста, увага, не засновника, а вокаліст тепер Езекіель Зік Каплан і драмер Мет Макл, не Котик. У нещодавньому інтерв'ю Майкл оголосив, що готові вже три пісні, що, мабуть, гурт видаватиме один сингл на пару місяців. І каже, що якщо ми любимо рок-н-рол, то нам сподобається. Трохи історії. Навесні 18-го року повідомлялося, що оригінальний вокаліст гурту Лені Вольф, насправді його звати Френк Вольшлегер, і нам легше зараз не стало, перебуває в процесі реформування оригінального складу Kingdom Come і хоче робити новий альбом і тур. Однак, коли оригінальний склад оголосив про тур, воз'єднання до 30-ї річниці 18-го року, Вольф відмовився брати участь з особистих причин, сказав, що він хоче на пенсію, мені все набридло. Його замінив Кіт Сен-Джон. Згодом драмер Джеймс Котак зізнався, що Вольф просто закінчив. Ти знаєш, як історія почалася взагалі? Та свого часу їх перший сингл потрапив на радіо, і всі подумали, що це воз'єднання Led Zeppelin. Але це були Kingdom Come.
3: Слухай, новий вокаліст нормально тащить на лайві, там чути прям.
2: Да. Ну, я думаю, що буде класно. Послухаємо, як воно буде тепер з Езекілем. От, він співав пісні Kingdom Come, працюючи в магазині платівочок, і захоплено розглядав обкладинки. Ну, історія, мені здається, гідна якогось мультика. Добре, що вона продовжується. Це завжди класно, тому що вони надзвичайно якісний музон грають, і дуже хочеться, щоб таких хлопців було якомога більше.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
0: Come Together на Радіо Рокс. Реклама.
4: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
7: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
8: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
9: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
8: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Своїм».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Хтось тут нещодавно казав, що скучив за Мономаркою.
2: Я дуже.
1: А вони ж все чують. От, і Святослав Іванович теж це чує, оці речі хіханьки і хаханьки. Вікінг, дет метал, берсерки. Все ще вікінги, все ще дез метал і все ще берсерки анонсували новий альбом.
2: Честь.

0: нещодавно фани були шоковані, тому що почули від них акустику. Тепер шок позаду.
1: Тобто немає такого відчуття, що ти в обладунках, в шоломі, з таким круглим щитом і сокирою біжиш на когось нападати через ліси?
0: У мене таке враження, що на мене це все біжить, розумієш?
1: Сорі,
0: не
1: сорі,
0: я,
1: сорі.
0: А
1: на... Ми не будемо
0: Old Father Awakens називається альбом. Тут все, ну, все по культурі. 13-й альбом, належним чином підготовлений мерч, 10 пісень, нові тексти пісень, які присвячені Одину,
1: ну,
0: це батькові і царю богів у скандинавській міфології. У прес-релізі, я думаю, що сам Один і писав, для Амона Март новий альбом знаменує початок нового світу. Як і у попередніх записах, Один, скандинавський всебатько божественної війни, мудрості, смерті, магії і поезії, є основою текстів та творів Амона Март. Знову ж таки, Один є натхненням гурту, але The All Father Awakens – це не концептуальний альбом, а радше збірка історично натхнених епічних історій про конфлікт та жертви заради вищого блага. Любителі всієї цієї краси отримують радість вже 2 жовтня. Вони власненькі.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Ранкове шоу Come Together тримає стрій на Радіо Рокс.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Самоваю, самоваю, самоп'ю, самогуляю. Можна було б так назвати цю рубрику, але історія німецького тріо, яке називається «Самоваю», це такий класичний стоунер епос, якраз у стилі «Зроби сам». Те, що ми називаємо DIY. Але цю абревіатуру німці переклали наступним чином. Навіщо нам продюсер? Ми самі чудово знаємо, як зробити звук ще бруднішим. От, і все почалося 2000 року у Берліні, коли він ще відходив від падіння стіни. Два брати зі Східного Берліна, Андреас та Штефан Воланди, от таке в них прізвище, жесть, вирішили, що їм терміново потрібен хтось, хто додасть їхній грі, ну, при таких прізвищах, хоч якоїсь загадковості, бо нічого не виходило. І тут на сцені з'являється вокаліст Бехранг Алаві. Він політичний біженець із Тегерана. І замість того, щоб грати пристойну німецьку попсу, ну, наприклад, кавери на Scorpions, от, вони вирішили змішати такий важкий пустельний рок Каліфорнії з, якщо тобі, до речі, подобається Tool, то тобі залетить самоваю. Важкий пустельний рок Каліфорнії з, якщо тобі, до речі, подобається Tool, то тобі залетить самоваю. З парськими мотивами.

0: про що ти, але...
1: Дуже правильно зазначила стосовно ту, які є вайп, або, ну, або, я думаю, надихалася Мейнардом Джеймсом Кінаном.
0: Розчути...
1: Ні,
0: ну, по класиці пройшлися. Ми намагаємося сьогодні розчути групу Самаваю от в ефірі Радіо Рокс. 2009 року Бехранг написав трек, який називався «Тегеран Гьол» на підтримку зеленої революції в Ірані. І кліпи з кадрами протестів крутили навіть на BBC. На BBC Персія. Гурт номінували на премію «Свободи творчості». Що стало шоком взагалі для музикантів, тому що вони до цього номінувалися тільки що у барменів за безкоштовне пиво. От. А в 2011 році вони випустили альбом «Cosmic Knockout». І він був настільки специфічним, що їм просто прямим текстом радили розпустити гурт, знайти нормальну роботу і взагалі припинити це все. Сьогодні Самаваю просто не грає на концертах після цього альбому, як усе більш-менш проходить нормально. «Payback».

Краш-контроль, ми слухаємо сама Вайс. За 25 років існування вони не зеш небагато концертів відіграли за 25 років, 700 там, 800. І тріо виступало всюди, від легендарного фестивалю Рок Емрін до забутих сіл Хорватії, Албанії, твоєю улюбленою. Коли 18-го року вийшов альбом «Ватан», музичні критики почали кипкувати, що хлопці ввели собі в вени кінську дозу треків гурту Тул якраз, і перші ноти альбому настільки нагадували американців, що слухачі почали скаржитися на Spotify, що він переплутав треки. А потім, вже 25-го року, музиканти доїхали з туром до Штатів, щоб показати нарешті американцям, як правильно грати от їхній оцей пустельний рок. Привикай, що не.

Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» слухаємо команду з Берліна Самаваю, братів Воландів і Бехранга Алаві на вокалі. Після американських гастролів 25-го року гурт, схоже, остаточно втратив взагалі орієнтацію у просторі і часі. І концертний графік на 26-й рік нагадує такий хаотичний політ мухи по всьому світу. Тому що виступи, наприклад, на фестивалі «Десерт Фест» у Берліні чергуються з крихітними клубиками десь в провінційних містечках, про які не чули навіть Google мапи. Яким дивом ви ще не зіграли у нас на Атласі? Просто випадково. Складно, тільки тому, що складно добиратися. От, головне, щоб на сцені були от розетки для комбіків, а в бармена безкоштовне пиво і все. І команда «Самаваю» ваша. Докер G, нагадуємо, є така адреса.

0: дивні відчуття. От правда. Сучасне мистецтво, знаєш, що це для мене. Я не можу зрозуміти, це точно в мене викликає емоція. Я не можу зрозуміти, чи мені подобається, чи не подобається. Бо дійсно багато елементів схожі просто асоціативно із ту, але в іншому, наче, чується своя ідентичність. Тим не менше, якщо вони відіграли, ти кажеш, по-перше, що вони існують 25 років, це вже знак якості. По-друге, якщо вони були на великих квестах, ну, значить, і приносить це комусь задоволення і приносить глядачів. Треба слухати повністю.
1: 10 година 51 хвилина. Це була рубрика, яка називалася «Треш-контроль». І сьогодні ми знайомилися з... Слухай, ну, колектив цікавий навіть тим, що це Німеччина.
0: Так.
1: Що це німці, які грають разом з Бахрангом Алаві. І Бахранг Алаві співає англійською і співає він стоун. Тобто це, ну, це, ну, заслуговує на повагу, на мультикультурність і на те, чому ми маємо всі вчитися. Це дуже круто.
2: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Це шоу з трьох концертів відвідало 250 тисяч людей, зробивши його найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс «Red Hot Chili Peppers». Виступ у Лондоні, 2004 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Реклама.
4: Від творців «Приват-24».
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
8: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
9: І в чому сенс?
10: Відсотки не платять, відсотки отримують.
11: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
15: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Міністерство оборони України інформує.
18: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
19: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
15: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
0: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
2: Реклама.
20: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Служба безпеки запобігла теракту на Одещині. Спецпризначенці затримали російського агента, який власноруч зібрав бомбу, аби підірвати її поблизу адмінбудівлі однієї із державних установ Ізмаїла. Терактом рашисти сподівались розхитати суспільно-політичну обстановку. Не вийшло. Найманця затримали під час приготування бомби. Місцевий наркозалежний шукав легких грошей, однак отримав лише підозру. Нині йому загрожує до 12 років тюрми. Далі звістка з парламенту. Сьогодні депутати мають розглянути низку важливих законопроєктів. Йдеться, зокрема, про посилення відповідальності за аварії з постраждалими чи загиблими, встановлення кримінальної відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство. Крім того, на порядку денному розглянути зміни до податкового кодексу щодо ПДВ на товари, які замовляють онлайн за кордону, а також представлення проєкту закону про державний бюджет на наступний рік. Ціни на українських АЗС знову зросли. Деякі великі українські мережі переписали цінники на бензин. Вартість 95-го коливається від 84 до 91 гривні за літр. За дизель доведеться викласти від 95 до 100 гривень. Додало і преміум пальне, а от автогаз без змін. Тепер про освіту. В Україні розпочався додатковий прийом заяв для вступу в магістратуру на контракт. Заклади вищої освіти самостійно встановлюють кінцеві строки приймання документів та проведення конкурсного відбору. Але загалом подати заяву вступники можуть до 15 жовтня. І на сам кінець звістка з Умані. Цьогоріч під час святкування єврейського нового року Рош Гашана 50 тисяч паломників хасидів сплатили до державного бюджету рекордні 25 мільйонів гривень туристичного збору.
0: Погода.
1: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, денний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, 16-21 тепла. На півночі похмарить, з дощами, до 21 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди невеликі опади, плюс 23. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно з проясненнями. Знаннями можливий дощ плюс 21.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
7: Залишайте заявку 0800 330 0005. Київ, Medical Plaza, UA.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
10: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
9: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
11: 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 16 вересня у 1925 році, народився Бібі Кінг, співак і гітарист, який носив почесне звання «Король блюзу». Своїм наставником його називали Ерік Клептон, Геррі Мур і Кіт Річардс. Цього ж дня 1964 року на світ з'явився гітарист Дейв Сабо, засновник гурту Skid Row. 16 вересня 1970-го на концерті Еріка Бьордена у Лондоні Джиммі Гендрікс долучився до нього задля спільного виконання блюз-композиції. Це був останній вихід Гендрікса на сцену. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова оцінити наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
4: Група «Рамштайн» – «Das Model».
5: Група «Рамштайн» народилася зі скандалів і продовжує свій скандальний марш крізь історію важкої музики. І щоб ви не сумнівались, те, що хлопці показали у кліпі «Пусі», є не єдиним їхнім видом спорту. Лідер «Рамштайн» Тіл Ліндеман свого часу навідмінно закінчив школу плавання і навіть був членом німецької збірної на чемпіонаті Європи у 78-му. Мав виступати і на Олімпіаді у Москві, та не судилося. Коли його вперше випустили за кордон на тренуванні в Італію, в басейн майбутній лідер «Рамштайну» так і не потрапив. Він пішов гуляти по Риму з першою ж знайомою. А по поверненню його довго допитували агенти Штазі. І з чемпіонатами було покінчено. Утім, нині Тіл Ліндеман не скаржиться. Він досі зберігає непогану форму. Час від часу чоловічі видання навіть запрошують його попрацювати фотомоделлю. Слухайте на Радіо Рокс. Пловець Тіл Ліндеман і група «Рамштайн». «Das Model».

0: цитата. На Радіо Рокс. Том Кіфер, Сіндерела.
1: Мої особисті проблеми – це моя власність. Насолоджуйтесь тим, що я готовий вам дати. Рок-музикою.
0: Том Кіфер, Сіндерела. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Мастодон. Вони видали нову пісню, присвячену покійному гітаристу-засновнику Бренту Хансу. Your Ghost Again у виконанні Мастодона 26-го року. Нагадаю, що Хайнц пішов з гурту в березні минулого року, ну а торік в серпні, на жаль, загинув в ДТП на мотоциклі. Був йому всього лише 51 рік. Драмер і вокаліст Брент Тейлор коментує наступним чином, що Your Ghost Again – це про те, щоб бути в тих знайомих місцях, де ти колись був з людьми, яких вже немає. Для нас це студія. Я просто постійно бачив Хайнца краєм ока, там, де він зазвичай був би зі своєю гітарою. Минулого місяця Тейлор розповів, що на наступний альбом є важким для створення, але вже деякий час вони над ним працюють. Все ж таки, і ми його побачимо. Це Мастодон, You Ghost Again. Але вже деякий час вони над ним працюють. Все ж таки, і ми його побачимо. Це Мастодон, You Ghost Again. Офігенна пісня.

0: та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». «In the Army Now».
1: You're in the Army now. Oh, oh, you're in the Army now.
0: Final Countdown.
2: It's the final countdown.
0: Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, денний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, 16-21 тепла. На півночі похмарить, з дощами, до 21 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди невеликі опади, плюс 23. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно з проясненнями, можливий дощ, плюс 21.
0: Радіо.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
4: Деталі на canon.ua.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечеська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Алкоголь, наркотики, слава, гроші – все це тест. Якщо ти пройшов через все це і вийшов людиною, то склав іспит.
0: Роджер Гловер, Deep Purple, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Поговоримо трошки про майбутні мемуари фронтмена гурту Tasteman Чака Білі. Вони називатимуться Holding My Breath, The Two Tastemans of Chuck Billy.
3: Корінний американець.
2: Так, і от в новому інтерв'ю щодо книги він каже, що битва з онкологічним захворюванням зробила його більш духовним, ніж релігійним. Підсумку, після всього я сказав, гаразд, слава Богу, слава чому б то не було. Мій будинок вкритий різними богами будь-якої віри, статуї навколо мого будинку.
3: Він же ж і шамана запрошував, який його зцілював від онкології. Не просто...
2: Саме так. І от пише, що у мене немає одного бога в моїй хаті. У мене є всі форми, тому що я зараз...
3: Онкології. Не просто...
2: Саме так. І от пише, що у мене немає одного бога в моїй хаті. У мене є всі форми, тому що я зараз дуже духовна людина. Вийдуть мемуари.

0: Так.
1: 26 літрів.
2: Подарунок.
1: 26 переможців.
2: Щодня.
1: А вок.
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
2: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок – це ок.
3: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Ком.ua створив я для людей.
6: Від творців «Приват-24».
7: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон Дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
13: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагро Партнер підставить плече. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
16: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
17: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
18: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
19: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
20: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт. У кожному дотику. Вони дають ту саму упевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Реклама.
23: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
6: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок.
24: I could stay awake just to hear.

0: Україна. Погода.
1: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, денний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, 16-21 тепла. На півночі похмарить з дощами, до 21 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди невеликі опади, плюс 23. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно з проясненнями. Сненнями можливий дощ, плюс 21.
0: Радіо Рокс.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Гурт Five Finger Death Punch повністю виправдовує свою назву. Їхня творчість – це дійсно ніби міцний удар під дих, але часом дістається від них навіть тим, хто не надто полюбляє публічні випади на свою адресу. Так в одній зі своїх пісень Five Finger Death Punch прямим текстом передали привіт і колишньому лейблу, і кільком медіаресурсам, і зробили це настільки високохудожньо та поетично, що наче ніхто і не образився. Принаймні, якихось серйозних проблем гурт не отримав, а от респект від фанатів зловив ще більший. Five Finger Death Punch. Champagne.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
5: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
6: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
8: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
7: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
6: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
7: Знижки!
6: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
8: Удо Діркшнайдер. Німецький співак і музикант. Мріяв стати кухарем, але з 64-го, отримавши магнітофон у подарунок на 12-ліття, захопився рок-н-ролом. Вже за 2 роки він мав клавішний інструмент і репетирував разом із другом Міхаелем Вагінером. Діркшнайдеру було 19, коли вони удвох заснували гурт «Accept». Шукаючи вокаліста для колективу, Удо заспівав сам і так перетворився з клавішника на фронтмена. Його хрипкий і стиснутий вокал надавали пісням гурту більшої емоційності і трагізму. Зараз Удо веде сольну кар'єру. Слухайте на Радіо Рокс «Удо» – «Blind Eyes».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Мама каже, що в дитинстві я мріяв бути лікарем. Не знаю, скільки пам'ятаю себе, я мріяв грати рок.
0: Брайан Мей, Queen на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Мастодон. Вони видали нову пісню, присвячену покійному гітаристу-засновнику Бренту Хансу. Your Ghost Again у виконанні Мастодона 26-го року. Нагадаю, що Хайнц пішов з гурту в березні минулого року, ну а торік в серпні, на жаль, загинув в ДТП на мотоциклі. Був йому всього лише 51 рік. Драмер і вокаліст Брент Тейлор коментує наступним чином, що Your Ghost Again – це про те, щоб бути в тих знайомих місцях, де ти колись був з людьми, яких вже немає. Для нас це студія. Я просто постійно бачив Хайнца краєм ока, там, де він зазвичай був би зі своєю гітарою. Минулого місяця Тейлор розповів, що на наступний альбом є важким для створення, але вже деякий час вони над ним працюють. Все ж таки, і ми його побачимо. Це Мастодон, You Ghost Again, офігенна пісня.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Це було шоу найвідомішого фанк-рок-гурту. Це шоу, що складалося з трьох концертів, відвідало 250 тисяч людей. Це шоу стало найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні. 2004 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метрошеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз.
6: Люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%.

0: середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, денний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, 16-21 тепла. На півночі похмарить, з дощами, до 21 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди невеликі опади, плюс 23. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно з проясненнями, можливий дощ, плюс 21.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Megadeth – Another Bad Day, 2026 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Метро Шеф. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Юніт Хом – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити.
5: Енергоефективність клас С.
6: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
7: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Радіо Рокс. Deep Purple. Aerosmith. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама. Від творців Приват 24.
1: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Рекламний засіб перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
10: Міністерство оборони України інформує.
11: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
12: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
13: Соціальна реклама.
14: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
13: Соціальна реклама.
0: Реклама.
15: Жива версія. На радіо Рокс.
16: Whitesnake – Burn. 2015 року гурт випустив альбом із новим виконанням пісень, які Deep Purple записав за участі Кавердейла, і одразу ж відправився в турне на його підтримку. 2 листопада Whitesnake виступає у Токіо. Деякі з моментів цього концерту пізніше війдуть в альбом «The Purple Tour», про який видання «Eternal Terror» напише. В ньому зібрано лише перлини, які свідчать про заворожливий і громовий сценічний досвід гурту. Першою піснею шоу став перший трек з першого альбому «Deep Purple» із фронтменом Кавердейлом.

0: Це була жива версія пісні «Burn» з концерту «Whitesnake» у Токіо 2015 рік.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: На своїх концертах ми бачимо диво. До нас приходять чуваки, яким вже давно за 35. І коли ми починаємо грати, вони у нас на очах перетворюються на 17-річних засранців.
0: Пітер Егню, Назарет, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Поговоримо трошки про майбутні мемуари фронтмена гурту Tasteman Чака Білі. Вони називатимуться Holding My Breath, The Two Tastemans of Chuck Billy.
3: Корінний американець?
2: Так. І от в новому інтерв'ю щодо книги він каже, що битва з онкологічним захворюванням зробила його більш духовним, ніж релігійним. Підсумку, після всього я сказав, гаразд, слава Богу, слава чому б то не було. Мій будинок вкритий різними богами, будь-якої віри, статуї навколо мого будинку.
3: Він же ж і шамана запрошував, який його зцілював від онкології. Не просто...
2: Ну, саме так. І от пише, що у мене немає одного бога в моїй хаті. У мене є всі форми, тому що я зараз дуже духовна людина. Вийдуть мемуари в листопаді вже цього року.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
4: Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». In the Army Now.
5: You're in the Army Now. Oh, oh, you're in the Army Now.
4: Final Countdown.
5: It's the Final Countdown.
4: Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
6: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективні моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме?

0: Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу вісті з парламенту. Верховна Рада підтримала у першому читанні штрафи за надто гучний транспорт. Під час воєнного стану за перше порушення передбачено штраф 17 тисяч гривень. За повторне з гаманця доведеться викласти удвічі більшу суму. Також можливе позбавлення права керування до 6 місяців. Далі про звитягу наших захисників. У Генштабі повідомили про ураження російського бомбардувальника Су-24 на аеродромі Усака, що в тимчасово окупованому Криму. На Донеччині вразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників. На Луганщині оборонці поцілили у склад боєприпасів противника, а на Запоріжжі – у склад із пальним. Далі про підтримку. Італія передала українським лікарням 9 сучасних систем ультразвукової діагностики та мобільний рентген загальною вартістю понад 700 тисяч євро. Нове обладнання зі штучним інтелектом допоможе точніше виявляти вроджені вади у дітей та зберігати здоров'я жінок. Діагностичні системи вже отримали медичні заклади Києва та ще 8 областей України. В Умань на святкуванні юдейського Нового року Рож Гашана цьогоріч приїхали близько 50 тисяч паломників-хасидів. За даними прикордонників, більшість із них уже залишили територію України. Лише за останні 2 дні кордон перетнули 40 тисяч гостей. Решта повернуться додому найближчим часом, а масовий виїзд пройшов без суттєвих затримок, зазначили правоохоронці. І наостанок про наших розумників. Українські школярі привезли 4 нагороди з Міжнародної олімпіади з кібербезпеки та штучного інтелекту. В Австралії вони змагалися з учасниками із 20 країн світу. Крім того, українці вибороли 1-е місце на Європейській математичній олімпіаді і бронзу на міжнародному турнірі юних фізиків. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У четвер, 17 вересня, у більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно, без істотних опадів, 21-25 з позначкою плюс. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-22 з плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно, без опадів, 20-22 вище нуля.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
4: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила – стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
7: Деталі на canon.ua.
8: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
9: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
12: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
13: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
14: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
16: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: За гроші ви не придбаєте щастя, але дуже швидко отримаєте його. Музика – це мій меч на сцені та щит, за яким я ховаюсь в реальному житті.
0: Фредді Меркурі, Куїн. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Мастодон. Вони видали нову пісню, присвячену покійному гітаристу-засновнику бренду Ханцу. Your Ghost Again у виконанні Мастодона 26-го року. Нагадаю, що Хайнц пішов з гурту в березні минулого року, ну а торік в серпні, на жаль, загинув в ДТП на мотоциклі. Був йому всього лише 51 рік. Драмер і вокаліст Брент Тейлор коментує наступним чином, що Your Ghost Again – це про те, щоб бути в тих знайомих місцях, де ти колись був з людьми, яких вже немає. Для нас це студія. Я просто постійно бачив Хайнца краєм ока, там, де він зазвичай був би зі своєю гітарою. Минулого місяця Тейлор розповів, що на наступний альбом є важким для створення, але вже деякий час вони над ним працюють. Все ж таки, і ми його побачимо. Це Мастодон, You Ghost Again, офігенна пісня.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
3: Реклама.
4: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
8: І в чому сенс?
9: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
10: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на промо. atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
16: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Одещині внаслідок російської атаки одна людина поранена, пошкоджено житловий будинок та складську будівлю. На Полтавщині після прильоту загорівся склад інфраструктурного об'єкта. Минулося без жертв. На Волині у Ковалі реактивний дрон атакував електровоз. Це сталося за кілька кілометрів від українсько-польського кордону. Люди цілі. Далі про здоров'я. На Кіровоградщині посилюють перевірки громадських колодязів через випадки отруєння дітей нітратами. Нині понад 250 тисяч жителів області користуються водою з нецентралізованих джерел. Фахівці пов'язують забруднення води азотними добривами і близьким розташуванням господарських споруд. Сьогодні в Україні згадують Георгія Гонгадзе. 26 років тому журналіст і засновник видання «Українська правда» зник. Згодом його знайшли убитим під Києвом. Ця справа стала однією з резонансних в країні і спричинила масові протести з вимогою відставки тодішнього президента. У 2013 році колишнього генерала МВС Олексія Пукача засудили до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе. Далі про санкції. У США сьогодні пізно ввечері за київським часом відбудеться голосування за новий пакет жорстких санкцій проти Росії. Документ передбачає запровадження мита на російські товари та на експорт для країн, які купують російську нафту і газ. Під удар потраплять ключові банки на Росії, тіньовий флот, корпорація «Росатом» і постачальники компонентів для російського ВПК. І наостанок голівудська акторка Анджеліна Джолі розповіла подробиці про свою поїздку в Україну. У Харкові вона відвідала підземні школи та поспілкувалася з дітьми, які продовжують навчатися і тренуватися попри обстріли. Тим часом її син Нокс провів для малечі заняття з муай-тай. У Карпатах Джолі зустрілася з родинами військовополонених.
0: Погода.
1: У четвер, 17 вересня, у більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно, без істотних опадів, 21-25 з позначкою плюс. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-22 з плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно, без опадів, 20-22 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Чи потрібно випускати альбоми в наш час? Чи все ж таки це в минулому і синглів достатньо? Думаю, всі ви могли чути чиїсь суперечки з цього приводу, або ж інколи і самі були їх учасниками. Деякі гурти тільки підігрівають ось ці суперечки, роблячи різного роду заяви стосовно цього. Наприклад, Within Temptation, випускаючи сингл Entertain You, який був для них першим в незалежному статусі, оголосили, що в нашому сучасному і стрімко розвиваючомуся цифровому суспільстві гурти нарешті отримали можливість писати і випускати пісні практично одразу, що дозволяє їм поринути у творчий процес без часових обмежень і завжди тішити і розважати фанів чимось новеньким. Майже про це вони, до речі, і співають у самій пісні, назва якої перекладається як «Розважити вас». Слухаємо у програмі «Новий рок». Within Temptation – Entertain You.
1: Новий рок.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
2: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
7: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
6: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Своїм».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

Радіо Рокс. AC/DC. Мотлі Крю. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Сьогодні, 16 вересня у 1925 році, народився Бібі Кінг, співак і гітарист, який носив почесне звання «Король блюзу». Своїм наставником його називали Ерік Клептон, Геррі Мур і Кіт Річардс. Цього ж дня 1964 року на світ з'явився гітарист Дейв Сабо, засновник гурту «Skid Row». 16 вересня 1970-го на концерті Еріка Бьордона у Лондоні Джиммі Гендрікс долучився до нього задля спільного виконання блюз-композиції. Це був останній вихід Гендрікса на сцену. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Від творців «Приват-24».
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
10: Світ ТВ Originals представляє.
11: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
14: Бон Джові, Living on a Prayer. Першу версію цієї пісні, записану 85-го року, Джон дуже не любив. Настільки, що вже домовився продати її якомусь телесеріалу. Проте Річі Самбора зміг переконати його, що зможе переробити пісню так, що вона височитиме на вершечках будь-яких чартів. Джон дав йому єдиний шанс, і Річі взявся до справ. Було переписано басову партію, наповнення барабанами змінилося, а найголовніше – з'явився ефект «Talkbox». Через 20 років нову версію було визнано найкращою піснею 80-х. Слухаємо на Радіо Рокс. Бон Джові – «Living on a Prayer».

0: на Радіо Рокс. Чет Крюгер, Нікелбек.
1: Кожен рокер, який вижив, знає, що все змінюється надто швидко. Сьогодні ти суперзірка, а завтра можеш прокинутися ніким. Аби успіх тривав і надалі, ти маєш лупати скелю щодня. І виправдань лінощам не існує.
0: Чет Крюгер, Нікелбек. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Поговоримо трошки про майбутні мемуари фронтмена гурту Tasteman Чака Білі. Вони називатимуться Holding My Breath, The Two Tastemans of Chuck Billy.
3: Корінний американець?
2: Так. І от в новому інтерв'ю щодо книги він каже, що битва з онкологічним захворюванням зробила його більш духовним, ніж релігійним. Підсумку, після всього я сказав, гаразд, слава Богу, слава чому б то не було. Мій будинок вкритий різними богами будь-якої віри, статуї навколо мого будинку.
3: Він же ж і шамана запрошував, який його зцілював від онкології, не просто...
2: Ну, саме так. І от пише, що у мене немає одного бога в моїй хаті. У мене є всі форми, тому що я зараз дуже духовна людина. Вийдуть мемуари в листопаді вже цього року.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Це було шоу найвідомішого фанк-рок гурту. Це шоу, що складалося з трьох концертів, відвідало 250 тисяч людей. Це шоу стало найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні. 2004 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: Ні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадплата в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських обстрілів. Загарбники КАБами атакували Суми. 6 людей дістали поранення, серед них 14-річна дівчинка. Зруйновано 2 житлові будинки, ще 10 пошкоджені. Також пошкоджено будівлю закладу освіти. Одесу ворог атакував реактивним дроном. Внаслідок удару загинула людина, пошкоджені приватні гаражі та легкові автомобілі. Далі попередження від залізничників. Росіяни намагаються отримати інформацію про об'єкти «Укрзалізниці», їхнє розташування, а також про переміщення військових вантажів. Ці дані можуть використати для нових ударів. У компанії закликали не допомагати ворогу та не погоджуватися на такі пропозиції. Тепер про турботу. Держава і наступного року підтримуватиме молодих лікарів, які укладуть 3-річний контракт на роботу у селах чи прифронтових громадах. У бюджеті, який погодили урядовці, на це закладають понад 160 мільйонів гривень, а кожен молодий фахівець отримає по 200 тисяч. Зможе користуватися і службовим житлом. Саму програму запустили торік, а щодо кошторису, його ще мають затвердити у Верховній Раді. Далі про відновлення. Майже 900 тисяч рибин випущено у річки, водосховища та озера України від початку року. Найбільше водойми поповнили товстолобом, струмковою форелью, коропом та білим амуром. Зариблення тривають на водоймах від Харківщини до Львівщини, а восени заплановані нові. І насамкінець про новий світовий рекорд. 11-річна дівчинка з Ужгорода Кіра Касинець продекламувала найдовшу у світі скоромовку серед слов'янських мов. За 7 хвилин 35 секунд дівчинка по пам'яті проговорила 1328 слів. Своє досягнення Кіра присвятила збору коштів на підтримку військових і цивільних, які постраждали внаслідок війни.
0: Погода.
1: У четвер, 17 вересня, у більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно, без істотних опадів, 21-25 з позначкою плюс. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-22 з плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно, без опадів, 20-22 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.
2: 1, 2, 3.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Аксель Руді Пелл та Удо Діркшнайдер. «Breaking Seals». 2026 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
4: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: 5G доступний у межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
10: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
11: 204-40-40.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Come Together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Це Come Together, рубрика 9.45, і ми будемо знайомитись з альбомом Peach, 14-й студійник американського рок-дуету The Black Keys, випущений 1 травня. Він випущений на кількох лейблах одразу, і Easy Eye Sound, і Warner Records. Другий за історію гурту альбом каверів, присвячений блюзу, присвячений також соулу. Ну і музиканти записали його в одній кімнаті з мінімальною кількістю накладок, повернувшись до природнього звучання такої ручної, майже аналогової роботи. Where there's smoke, there's fire.

заснований в 2001-му в штаті Огайо. Він пройшов шлях від записів в підвалах до статусу стадіонної зірки, до статусу володаря премії Греммі. Незмінний склад включає гітариста і вокаліста Дена Ауербаха та ударника Патріка Карні. Колектив взагалі став одним із головних лідерів відродження гаражного року, і вони зуміли адаптувати і оцей блюз такий традиційний до сучасного мейнстріму. Ну, а в сучасній рок-музиці дует сідає теж унікальну роль охоронця традиції, який зберігає оце автентичне і живе звучання. Водночас Ден і Патрік є впливовими продюсерами, які відкривають світові і нових незалежних виконавців. Ну, і також перевідкривають ветеранів жанру. «Who's been fooling you?»

0: здається, що вона підійшла б фільмам Тарантіно.
1: 100%.
0: От вестерн Тарантіно, там, де всі вбивають.
1: Оушен там теж би підійшла.
0: Оушен, та пограбування. В рубриці 45 у нас дует The Black Keys з альбомом Peaches. І взагалі, що кажуть самі автори про роботу? Вони кажуть, що сам процес, він був такий терапевтичним, що допомагав подолати і стрес, і виразити емоції, зокрема, через імпровізаційні джеми. Ну і музиканти записали матеріал в Нешвілі, даючи другий шанс маловідомим блюзовим композиціям. А вокаліст Ден Ауербах описав платівку як найприроднішу роботу дуету з часів дебютника 2002-го.

і багато молоді може провідкрити для себе, в принципі, жанри, в яких працює The Black Keys, і провідкрити ветеранів жанру, в принципі, відкрити щось для себе нове. Журнал Classic Rock високо оцінює альбом. Кажуть, що повернення зробило гурт знову енергійним, актуальним і чудово невідшліфованим. Ну і зрозуміло, що інші оглядачі, журнали, ЗМІ теж підкреслюють, що альбом вийшов класний. Ну а переконатися в цьому можемо ще послухавши останню пісню в рубриці 9.45 «You Got to Lose».

0: якщо вам вже подобається блюз, або подобався завжди, або ви на шляху до того, щоб полюбити, обов'язково спробуйте The Black Keys Peach. Це як перший такий крок до відомих композицій, але в такому сирому звучанні від цього гурту, від цього дуету. Вийшло в них, мені здається, точно вийшло. Послухайте повністю реліз. Він називається Peach. Це The Black Keys 2026 рік. І качайте ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
3: 26 літрів?
4: Подарунок!
3: 26 переможців?
4: Щодня!
3: А ВОК?
4: Теж 26!
3: Хо-хо!
4: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок!
5: Тільки один день! 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
6: Знижки!
5: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
14: Боно. Ірландський співак, фронтмен гурту «Юту». Народився 1960 року в Дубліні. Справжнє ім'я – Пол Девід Хілсон. Підлітком отримав прізвисько Боно у вуличній шайці. У вересні 1976-го старшокласником відгукнувся на шкільне оголошення про набір у рок-гурт «The Larry Mullen Band». Після того, як прийшов Боно, ця назва проіснувала ще цілих 10 хвилин, згадує ударник Ларі Мален. Від першої репетиції U2 і до цього дня Боно – єдиний фронтмен гурту, як і решта його складу. Також він є відомим борцем з війнами і голодом, за що єдиний серед рокерів мав честь отримати орден Британської імперії ступеню «Лицар-командор». 2008 року журнал «Rolling Stone» включив Боно в число найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. U2 – «With or Without You».

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Мастодон, вони видали нову пісню, присвячену покійному гітаристу-засновнику Бренту Ханцу. Your Ghost Again у виконанні Мастодона 26-го року. Нагадаю, що Хайнц пішов з гурту в березні минулого року, ну а торік в серпні, на жаль, загинув в ДТП на мотоциклі. Був йому всього лише 51 рік. Драмер і вокаліст Брент Тейлор коментує наступним чином, що Your Ghost Again – це про те, щоб бути в тих знайомих місцях, де ти колись був з людьми, яких вже немає. Для нас це студія. Я просто постійно бачив Хайнца краєм ока, там, де він зазвичай був би зі своєю гітарою. Минулого місяця Тейлор розповів, що на наступний альбом є важким для створення, але вже деякий час вони над ним працюють. Все ж таки, і ми його побачимо. Це Мастодон, You Ghost Again, офігенна пісня.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Вікенд.
3: Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». In the Army Now.
4: You're in the Army Now. Oh, oh, you're in the Army Now.
3: Final Countdown.
4: It's the Final Countdown.
3: Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу вісті з парламенту. Верховна Рада сьогодні підтримала у першому читанні нові штрафи за надто гучний транспорт. Під час воєнного стану за перше порушення водіям загрожує 17 тисяч гривень штрафу, за повторне – 34 тисячі або позбавлення прав до півроку. Водночас посилення покарання за перевищення швидкості парламент не підтримав. Крім того, нардепи у першому читанні схвалили ПДВ на посилки з іноземних маркетплейсів вартістю до 150 євро. Далі про безпеку. На Донеччині розширили зону примусової евакуації дітей. Йдеться про окремі населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад. Дітей вивозитимуть у супроводі батьків або законних представників. До процесів залучать поліцію, рятувальників та місцеві адміністрації. Тепер про підтримку. Україна стане членом нової Європейської ради безпеки. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про створення нового безпекового форуму. До нього також планують запросити Канаду, Норвегію та Велику Британію. Крім того, Україна та ЄС планують створити спільну систему ППО на базі проєкту «Фрея», яка поєднає український бойовий досвід із європейськими технологіями та виробничими потужностями. Далі про мандрівки. «Укрзалізниця» переходить на шестизонову систему тарифів у приміських поїздах. Вартість квитка залежатиме від відстані і становитиме від 30 до 150 гривень. Нові ціни поступово запроваджуватимуть у регіонах. І вже діють на Київщині, Чернігівщині та Житомирщині. І наостанок голівудська акторка Шерон Стоун та принц Гаррі стали співкураторами масштабного фотопроєкту про реалії війни в Україні. Виставку світлин британського фотохудожника Марка Невіла презентували у Лос-Анджелесі. В експозиції зібрані фотографії цивільних, дітей та волонтерів, зроблені поблизу лінії фронту.
0: Погода.
1: У четвер, 17 вересня, у більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно, без істотних опадів, 21-25 з позначкою плюс. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-22 з плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно, без опадів. 20-22 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Айра Сміт. It's my new obsession. Yeah. Nickelback. Forehand and you are hard worth breaking. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMag. І навіть ця крапля не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
6: Деталі на canon.ua.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua.
11: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
13: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
14: Oxford Medical. 204-40-40.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
17: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Креш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Самоваю, самоваю, самоп'ю, самогуляю. Можна було б так назвати цю рубрику, але історія німецького тріо, яке називається «Самоваю», це такий класичний стоунер епос, якраз у стилі «Зроби сам». Те, що ми називаємо DIY. Але цю абревіатуру німці переклали наступним чином. Навіщо нам продюсер? Ми самі чудово знаємо, як зробити звук ще бруднішим. От, і все почалося 2000 року у Берліні, коли він ще відходив від падіння стіни. Два брати зі Східного Берліна, Андреас та Штефан Воланди, от таке в них прізвище, вирішили, що їм терміново потрібен хтось, хто додасть їхній грі, ну, при таких прізвищах, хоч якоїсь загадковості, бо нічого не виходило. І тут на сцені з'являється вокаліст Бехранг Алаві. Він політичний біженець із Тегерана. І замість того, щоб грати пристойну німецьку попсу, ну, наприклад, кавери на Scorpions, от, вони вирішили змішати такий важкий пустельний рок Каліфорнії з, якщо тобі, до речі, подобається Tool, то тобі залетить самоваю, з перськими мотивами, і вийшов такий музичний кебаб під соусом з важкого такого фуз дисторшена. All right, yeah!
3: Вас подобається барабани? Ну.
2: Пожди.
3: Барабани.
2: Це ж DIY, так що?

0: чути, але...
1: Дуже правильно зазначила стосовно ту, які є вайп. Або, ну, або, я думаю, надихалися Мейнардом Джеймсом Кінаном.
0: Розчути...
1: Ні,
0: ну, по класиці прийшлися. Ми намагаємося сьогодні розчути групу Самаваю от в ефірі Радіо Рокс. 2009 року Бехранг написав трек, який називався «Тегеран Гьол» на підтримку зеленої революції в Ірані. І кліпи з кадрами протестів крутили навіть на BBC, на BBC Персія. Гурт номінували на премію «Свободи творчості». Що стало шоком взагалі для музикантів, тому що вони до цього номінувалися тільки що у барменів за безкоштовне пиво. От. А в 11-му році вони випустили альбом «Cosmic Knockout». І він був настільки специфічним, що їм просто прямим текстом радили розпустити гурт, знайти нормальну роботу і взагалі припинити це все. Сьогодні Самаваю просто не грає на концертах після цього альбому. Як усе більш-менш проходить нормально? «Payback».

контроль» ми слухаємо «Самавая». За 25 років існування вони не знаєш, небагато концертів відіграли за 25 років. 700, там, 800. І тріо виступало всюди. Від легендарного фестивалю «Рок Емрін» до забутих сіл Хорватії, Албанії, твоєю улюбленою. Коли 18-го року вийшов альбом «Ватан», музичні критики почали кипкувати, що хлопці ввели собі в вени кінську дозу треків гурту «Тул» якраз, і перші ноти альбому настільки нагадували американців, що слухачі почали скаржитися на Spotify, що він переплутав треки. А потім, вже 25-го року, музиканти доїхали з туром до Штатів, щоб показати нарешті американцям, як правильно грати от їхній оцей пустельний рок.

Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» слухаємо команду з Берліна Самавая, братів Воландів і Бехранга Алаві на вокалі. Після американських гастролів 25-го року гурт, схоже, остаточно втратив взагалі орієнтацію у просторі і часі. І концертний графік на 26-й рік нагадує такий хаотичний політ мухи по всьому світу. Тому що виступи, наприклад, на фестивалі «Десерт Фест» у Берліні чергуються з крихітними клубиками десь в провінційних містечках, про які не чули навіть Google мапи. Яким дивом ви ще не зіграли у нас на Атласі? Просто випадково. Складно, тільки тому, що складно добиратися. От, головне, щоб на сцені були от розетки для комбіків, а в бармена безкоштовне пиво і все. І команда «Самаваю» ваша. Докер Джи, нагадуємо, є така адреса у нас на мапі. Приїжджайте. Ще одна композиція, яку ми сьогодні зацінимо, це «Афганське небо», «Афганскай».

0: дивні.
1: Відчуття, от правда. Сучасне мистецтво, знаєш, що це для мене. Я не можу зрозуміти, це точно в мене викликає емоції. Я не можу зрозуміти, чи мені подобається, чи не подобається. Бо дійсно багато елементів схожі просто асоціативно із ту, але в іншому, наче, чується своя ідентичність. Тим не менше, якщо вони відіграли, ти кажеш, по-перше, що вони існують 25 років, це вже знак якості. По-друге, якщо вони були на великих квестах, ну, значить, і приносить це комусь задоволення і приносить глядачів. Треба слухати повністю.
2: 10 година 51 хвилина. Це була рубрика, яка називалася «Треш контроль». Сьогодні ми знайомилися з колектив цікавий навіть тим, що це Німеччина,
1: так.
2: Що це німці, які грають разом з Бахрангом Алаві. І Бахранг Алаві співає англійською і співає він стоун. Тобто це заслуговує на повагу, на мультикультурність і на те, чому ми маємо всі вчитися. Це дуже круто.
3: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Від творців Privat24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Privat24.
7: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight». Для людей, які будують Україну.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Реклама. Жива версія. На радіо Рос.
2: Disturbed. The Sound of Silence. Найвідоміший кавер найвідомішої пісні дуету Simon & Garfunkel гурт випустив 7 грудня 2015-го. Він посів перші місця в чартах Білборда Mainstream Rock і Hard Rock Digital Songs. У квітні 16-го року співавтор пісні Пол Саймон надіслав гурту листа, в якому висловив захват новою версією легендарного хіта. У серпні того ж року гурт виконує кавер у природному амфітеатрі серед червоних скель Денвера. До цієї відповідальної справи було залучено гітариста Майлза Кеннеді.

0: Це була жива версія пісні «The Sound of Silence» із виступу гурту Disturbed у Денвері, 2016 рік.
1: Жива версія.
2: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: «Come together» на Радіо Рокс.
2: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
3: Поговоримо трошки про майбутні мемуари фронтмена гурту Tasteman Чака Білі. Вони називатимуться «Holding My Breath – The Two Tastemans of Chuck Billy».
4: Курівний американець?
3: Так. І от в новому інтерв'ю щодо книги він каже, що битва з онкологічним захворюванням зробила його більш духовним, ніж релігійним. Підсумку після всього я сказав: «Гаразд, слава Богу, слава чому б то не було. Мій будинок вкритий різними богами будь-якої віри, статуї навколо мого будинку».
4: Він же ж і шамана запрошував, який його стілював від онкології, не просто...
3: Ну, саме так. І от пише, що у мене немає одного бога в моїй хаті. У мене є всі форми, тому що я зараз дуже духовна людина. Вийдуть мемуари в листопаді вже цього року.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
1: Come together.
2: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
5: OTP Bank реклама.
6: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Світ TV Originals представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті.
11: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Спортс Україна. Погода.
1: У четвер, 17 вересня, у більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно, без істотних опадів, 21-25 з позначкою плюс. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-22 з плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно, без опадів. 20-22 вище нуля.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

Evanescence. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: фобії – це один із постійних супутників життя Бенджаміна Барнлі, лідера гурту Breaking Benjamin. Він боїться водити авто, захворіти, а найголовніше – він боїться літати. Через це гурт раніше виступав лише в США та Канаді, аж до 2016 року. Саме тоді Бен зібрався з силами і поплив до Європи на кораблі. Найцікавіше, що він колись літав і в дитинстві, і навіть вже у дорослому віці. Утім, ця фобія сильніша за нього, тому не будемо його критикувати, а давайте краще відзначимо те, що він все одно знаходить способи дати концерти для своїх фанів на інших континентах. Хай навіть і витрачає на дорогу майже 9 днів лише на те, аби дістатись Європи зі США. Я впевнений, цей час він використовує з користю. Breaking Benjamin – The Diary of Jane.
1: Новий рок.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.UA. Хезбургер!
4: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
6: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
11: 204-40-40.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

на радіо Рокс. Аба СОС. Довершено гуртом «Фозі».

0: Реклама.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/2021/1993.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
10: Соціальна реклама.
11: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
10: Соціальна реклама.
0: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
12: Сьюзі Кватро, All Shook Up. Сьюзі Кватро мало назвати просто популярною співачкою. Рок-співачка, музикант, продюсер, актриса, радіоведуча і навіть автор пісень для багатьох відомих колективів. За свою музичну кар'єру не було чогось, з чим не впорався б цей диявол у співниці – Сьюзі Кватро. На сцені вона ще з 8 років. Маленька Сьюзі навіть примудрилася виступати на американських базах у В'єтнамі у розпал війни. Тому підкорити Америку кілька років потому доньці італійці і угорки було не складно. А її ремейк пісні «All Shook Up» сподобався навіть авторові Елвісу Преслі. Потім успіх тільки набирав обертів, а Сьюзі приміряла на себе все, що тільки можна. Нині вона вже бабуся, а працює на лондонському радіо, веде передачі про рок. Слухайте на Радіо Рокс. Сьюзен Кей Кватріокіо. Або просто Сьюзі Кватро. «All Shook Up».

0: Радіо Рокс. Том Кіфер, Сіндерела.
1: Для мене рок-н-рол – це автобус, в якому ми проводимо час між концертами чергового турне.
0: Том Кіфер, Сіндерела. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Мастодон, вони видали нову пісню, присвячену покійному гітаристу-засновнику бренду Ханцу. Your Ghost Again у виконанні Мастодона 26-го року. Нагадаю, що Хайнц пішов з гурту в березні минулого року, ну а торік в серпні, на жаль, загинув в ДТП на мотоциклі. Був йому всього лише 51 рік. Драмер і вокаліст Брент Тейлор коментує наступним чином, що Your Ghost Again – це про те, щоб бути в тих знайомих місцях, де ти колись був з людьми, яких вже немає. Для нас це студія. Я просто постійно бачив Хайнца краєм ока, там, де він зазвичай був би зі своєю гітарою. Минулого місяця Тейлор розповів, що на наступний альбом є важким для створення, але вже деякий час вони над ним працюють. Все ж таки, і ми його побачимо. Це Мастодон, You Ghost Again, офігенна пісня.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Це було шоу найвідомішого фанк-рок-гурту. Це шоу, що складалося з трьох концертів, відвідало 250 тисяч людей. Це шоу стало найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні. 2004 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
5: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 96-17-42-749.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

Радіо Рокс. Все буде рок. Все буде Україна. Все буде Україна.

0: Погода.
1: У четвер, 17 вересня, у більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно, без істотних опадів, 21-25 з позначкою плюс. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-22 з плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно, без опадів. 20-22 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Deep Purple. Queen. Five Finger Death Punch. My mother was a tailor. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Лу Грем, «Young Love», 2026 рік.

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Роджер Гловер. Бас-гітарист, автор пісень, продюсер. Народився 1945 року в Уельсі. У підлітковому віці заснував гурт, з якого він і Ян Гілан пішли 69-го року у Deep Purple. Крім роботи в уславленому колективі, Роджер видавав сольні роботи, продюсував альбоми гуртів Judas Priest, Elf, Nazareth, Status Quo, Ян Гілан Band та багатьох інших. З 1979 по 84 роки Гловер грав, писав тексти і продюсував альбоми гурту Rainbow. Про рівень професійності, про відповідальність басиста найкрасномовніше свідчить той факт, що для своїх сольних робіт його запрошували всі колишні члени Deep Purple. А остання сольна робота Гловера датується 2011 роком. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple Highway Star.

0: на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Я не сприймаю себе всерйоз. Якщо у когось я викликаю сміх, а хтось з мене глузує, я не заперечую.
0: Пол Маккартні, Beatles на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Поговоримо трошки про майбутні мемуари фронтмена гурту Tasteman Чака Білі. Вони називатимуться Holding My Breath, The Two Tastemans of Chuck Billy.
3: Корінний американець.
2: Так, і от в новому інтерв'ю щодо книги він каже, що битва з онкологічним захворюванням зробила його більш духовним, ніж релігійним. Підсумку, після всього я сказав, гаразд, слава Богу, слава чому б то не було. Мій будинок вкритий різними богами, будь-якої віри, ну, статуї ж, навколо мого будинку.
3: Він же ж і шамана запрошував, який його зцілював від онкології, не просто...
2: Ну, саме так. І от пише, що у мене немає одного бога в моїй хаті. У мене є всі форми, тому що я зараз дуже духовна людина. Вийдуть мемуари в листопаді вже цього року.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд.
4: Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». In the Army Now.
5: You're in the Army Now. Oh, oh, you're in the Army Now.
4: Final Countdown.
5: It's the Final Countdown.
4: Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
6: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
7: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система «Ясно Пауер ЕМС» автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на «Ясно.UA».
8: Від творців «Приват-24».
9: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
13: OTP Bank реклама.
14: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
15: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
16: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
17: Тільки один день. 25 вересня у «Вайн Тайм» «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
18: Знижки!
17: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у «Вайн Тайм». Деталі на сайті «Вайн Тайм.ua».
19: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
18: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
19: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
20: Дайте щось від головного болю.
21: Візьміть цитрамон Дарниця.
20: Той самий?
21: Той самий. Від головного болю.
22: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
23: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт. У кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше.
5: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Реклама.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
7: Реклама на Радіо Рокс.
9: Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
10: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
11: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено з...
10: Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
11: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом.

0: лютому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Godsmack. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
4: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
3: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Ерік Клептон, Tears in Heaven. Поверненню Еріка Клептона на велику сцену 92-го року сприяв вихід його балади Tears in Heaven. Знов популярного співака не проминув запросити канал MTV. Програма «Unplugged» виступу Клептона являла собою ретроспективу творчого шляху гітариста. Іноді з відвертою, неприкритою болістю. Як зазначала преса, це був дорослий погляд на життя, прожите у світлі софітів. Виконання «Tears in Heaven», написаної з приводу втрати 4-річного сина, давалося автору нелегко, адже з дня трагедії не минулої року. Лише через довгих 12 років йому трохи переболить і пісню буде знято з репертуару виконавця. А поки що, в серпні 92-го, принишкла публіка MTV Unplugged співпереживає з Клептоном його тугу.

0: Це була Tears in Heaven з виступу Еріка Клептона на MTV Unplugged 1992 рік.
1: Жива версія.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ноді Холдер. Слейд.
1: Вечірки, дівчата, море пива – все це круто. Але після роботи над черговим альбомом.
0: Ноді Холдер. Слейд. На Радіо Рокс. Слейд.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Мастодон. Вони видали нову пісню, присвячену покійному гітаристу-засновнику бренду Ханцу. Це Your Ghost Again у виконанні Мастодона 26-го року. Нагадаю, що Хайнц пішов з гурту в березні минулого року, ну а торік в серпні, на жаль, загинув в ДТП на мотоциклі. Був йому всього лише 51 рік. Драмер і вокаліст Брент Тейлор коментує наступним чином, що Your Ghost Again – це про те, щоб бути в тих знайомих місцях, де ти колись був з людьми, яких вже немає. Для нас це студія. Я просто постійно бачив Хайнца краєм ока, там, де він зазвичай був би зі своєю гітарою. Минулого місяця Тейлор розповів, що на наступний альбом є важким для створення, але вже деякий час вони над ним працюють. Все ж таки, і ми його побачимо. Це Мастодон, Your Ghost Again, офігенна пісня.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
9: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама.

0: Godsmack – одні з найдосвідченіших музикантів сучасної ери рок-музики. Утім, вони не планують чіплятися виключно за своє яскраве минуле, а навіть намагаються осучаснювати свій саунд. І першу спробу зробили 2018-го завдяки альбому «When Legends Rise». За словами вокаліста Салі Ерна, вони спробували зробити більш комерційну хард-рокову музику, яка б, тим не менше, сподобалась і старим метал-фанатам Godsmack. І чесно вам скажу, якраз як старий фанат гурту, я цілком задоволений. Усі фірмові фішки команди лишилися, тим не менше, сама музика стала більш світлою, не втративши при цьому своєї потужності. Прекрасний приклад музичної зрілості. Godsmack – When Legends Rise.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Beatles – Girl. В пісні Джон Леннон описує дівчину, з якою некомфортно. Вона з тих, за кого соромно. Коли друзі поруч, ви відчуваєте себе дурним. Тодішня його дружина Сінтія боялася як того, що пісня про неї, так і того, що вона про іншу особу. Але Харрісона і Маккартні хвилювало інше. Як замість продуманого перкусійного «дід-дід» непомітно для Леннона відчеканити «тіт-тіт», натякаючи на частину жіночого тіла. Інший прикол готувався усіма бітлами. Перед протягуванням легендарного «Girl» повітря вдихали умисно шумно, імітуючи куріння марихуани. Слухаємо по-новому на Радіо Рокс. «Beatles – Girl».

0: Цитата на Радіо Рокс. Мік Джонс, Форінер.
1: Рок має бути живим, бо коли ти перетворюєшся на музейний експонат, ти вже труп.
0: Мік Джонс, Форінер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Поговоримо трошки про майбутні мемуари фронтмена гурту Tasteman Чака Білі. Вони називатимуться Holding My Breath, The Two Tastemans of Chuck Billy.
3: Корінний американець?
2: Так. І от в новому інтерв'ю щодо книги він каже, що битва з онкологічним захворюванням зробила його більш духовним, ніж релігійним. Підсумку після всього я сказав: гаразд, слава Богу, слава чому б то не було. Мій будинок вкритий різними богами будь-якої віри, статуї навколо мого будинку.
3: Він же ж і шамана запрошував, який його зцілював від онкології, не просто...
2: Ну, саме так. І от пише, що у мене немає одного бога в моїй хаті. У мене є всі форми, тому що я зараз дуже духовна людина. Вийдуть мемуари в листопаді вже цього року.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Це було шоу найвідомішого фанк-рок-гурту. Це шоу, що складалося з трьох концертів, відвідало 250 тисяч людей. Це шоу стало найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні. 2004 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Judas Priest – «Giants in the Sky» 2024 рік.

0: Радіо Рокс.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому

0: покликані перемагати. Буда.
1: Радіо Рокс. Хеллоуін. Manowar.
2: Am I alive or dead? Among the gods and men of...
1: Rammstein. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
2: Джиммі Пейдж. Англійський мультиінструменталіст, віртуоз гітари. Народився 1944 року в передмісті Лондона. 1968 року заснував Led Zeppelin. Після його розпаду входив до складу кількох супергуртів. Якщо на творах Led Zeppelin виростали покоління рок-шанувальників, то рифи Пейджа стали підручником для поколінь гітаристів. Журнал Rolling Stone визнав його третім у сотні віртуозів, а виробник гітар Gibson – другим в числі 50. 2005 року Джиммі Пейдж став командором Ордена Британської імперії. Нагороду він заслужив допомогою безпритульним дітям. Він відкрив у Ріо-де-Жанейро сиротинець, який отримав назву «Касо Джиммі». Як член гурту Led Zeppelin, Пейдж входить до залу слави рок-н-ролу і є володарем Греммі за досягнення свого життя. Слухайте на Радіо Рокс. Led Zeppelin. Кашмір.

0: на Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Якби я зустрів інопланетян, і вони спитали мене, що у вас на Землі варте уваги, я б дав їм послухати рок.
0: Роджер Гловер, Deep Purple, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Мастодон. Вони видали нову пісню, присвячену покійному гітаристу-засновнику бренду Ханцу. Your Ghost Again у виконанні Мастодона 26-го року. Нагадаю, що Хайнц пішов з гурту в березні минулого року, ну а торік в серпні, на жаль, загинув в ДТП на мотоциклі. Був йому всього лише 51 рік. Драмер і вокаліст Брент Тейлор коментує наступним чином, що Your Ghost Again – це про те, щоб бути в тих знайомих місцях, де ти колись був з людьми, яких вже немає. Для нас це студія. Я просто постійно бачив Хайнца краєм ока, там, де він зазвичай був би зі своєю гітарою. Минулого місяця Тейлор розповів, що на наступний альбом є важким для створення, але вже деякий час вони над ним працюють. Все ж таки, і ми його побачимо. Це Мастодон, You Ghost Again, офігенна пісня.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks.
3: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: AC/DC Thunderstruck з концерту в Буенос-Айресі 2009 року. На той час австралійці вже понад рік перебували в турне на підтримку альбому Black Eyes. За два роки гурт здійснив 168 виступів, подолав сотні тисяч кілометрів і заробив 450 мільйонів доларів. Це був найвищий результат в історії гурту і третій у всій рок-індустрії. AC/DC дістався Буенос-Айреса 6 грудня і дав три концерти з перервою в один день. В усіх трьох програмах був присутній хіт «Thunderstruck».

0: Це була жива версія хіта «Thunderstruck» з концерту AC/DC в Буенос-Айресі 2009 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Секс, наркотики і рок-н-рол. Приберіть наркотики, і у вас буде набагато більше часу для інших двох занять.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Про гурт «In This Moment» кажуть приблизно наступне. Якби Леді Гага писала музику з Робом Зомбі, то це було б те, що роблять «In This Moment». Потужний метал, хорор-стилістика і неймовірна сексуальність вокалістки Марії Брінг однозначно привертають увагу. І чимало вже досить титулованих музикантів залюбки із ними співпрацюють. Наприклад, Роб Хелфорд із «Judas Priest». Саме з ним записана оригінальна інтерпретація хіта «Білі Айдола». «In This Moment» – «Black Wedding».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Айра Сміт. It's my new obsession. Nickelback. Before and I knew a heart worth breaking. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Група Queen. Bohemian Rhapsody. Про групу Queen можна розповідати роками і так і не розкрити їхніх секретів творчості. Один із найзнаменитіших альбомів – це A Night at the Opera 75-го року. А перлина платівки, звісно ж, Bohemian Rhapsody. У ті часи було прийнято перед альбомом задля реклами випускати найкращу композицію як сингл. Утім, з рапсодією у Queenів виникли проблеми. Жодна з радіостанцій не бажала давати в ефір пісню довжиною 6 хвилин. І всі вмовляли скоротити її до 4. Допоміг старий приятель групи Кен Еверетт. Він працював діджеєм і пішов на ризик. Разів 14 під власну відповідальність прокрутив Bohemian Rhapsody. Тоді посипалися дзвінки з проханням «Іще, повторіть». Це вирішило проблему. Пісня потрапила в ротацію на інших станціях. Слухайте на Радіо Рокс. Група Queen. Bohemian Rhapsody.

0: цитата. На Радіо Рокс. Курт Кобейн. Нірвана.
1: Вчити – найблагородніша професія. Вона формує характер, гідність і майбутнє людини. Якщо люди запам'ятають мене як хорошого вчителя, це буде для мене найвища честь.
0: Курт Кобейн. Нірвана. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Мік Джонс, «Shelter from the Storm», 2025 рік.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Джин Сімонс. Бас-гітарист і співак. Народився 1949 року в Ізраїлі. 1970-го разом із Полом Стенлі засновує колектив, що згодом отримує назву «Кіс». Гурт встановив стандарти глем-метал, жанру видовищності. Я обожнюю такі гурти, як Radiohead. Але навіщо бути такими серйозними? – казав Сімонс. На сцені слід робити шоу. На концертах, як і в кіно, важливі і звукова, і візуальна складові. Якщо ви не наповнюєте свій концерт візуально, це все одно, що дивитися кіно із закритими очима. Між тим, журнал NME розмістив Сімонса в числі 40 найкращих басистів, прокоментувавши це так. Басуючий фронтмен гурту «Титанів», Джин є не лише однією з найяскравіших постатей свого жанру, але й одним із його найкращих майстрів – чотириструнників. Слухайте на Радіо Рокс «Kiss – God gave rock and roll to you».

0: на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Я не сприймаю себе всерйоз. Якщо у когось я викликаю сміх, а хтось з мене глузує, я не заперечую.
0: Пол Маккартні, Beatles, на Радіо Рокс.